0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ.

معاون یونامه با شاروال کابل مولوی عبدالرشید در مورد امنیت، اقتصاد، حکومت فراگیر و سرنوشت زنان ناپدید شده معترض ملاقات و صحبت نمود. او گفت نیاز است تا در این مورد